0: Her NRK Nyheter klokken 4. I Fagerstad I Sverige en person død etter sverdangrepet på en skole I går ettermiddag. Den 18 år gamle gjerningsmannen pågrepet.
1: Politihelikopteret inn for landing I svenske Fagerstad. På en videregående skole gikk alarmen om pågående dødelig vold. I kveld bekreftet politiet at angrepet har kostet liv.
2: De har anträffat en avliden person inne på skolan och skadeläget I övrigt att det tre stycken skadade personer och vad vi har fått till oss från sjukvården att två av de tre allvarligt skadade.
1: Gärningsmannen tidigare elev vid skolan ifølge svenska medier. 18-åringen blev raskt pågrepet av politiet.
2: 14:16 så meddelar första patrullen på plats att de har gått in och bekämpat gärningsmannen med verkanseld.
1: Flera elever blev vittne till angreppet.
3: Vår vän, han stod bara från ingenstans. Sen han kommer bakom ryggen och stäbar han I armen. Sen så springer alla ut och vi går ut. Vi ser han att han hade blod över hela sin arm.
2: Det för tidigt för oss att gå ut och säga någonting om motivet. Där måste utredningen få ha sin gång framåt.
0: Sa den lokala politichefen Tommy Alriksson, reporter Johannes Slettedal. Det sendt ut varsel om giftig røyk til naboer ved en plastbedrift I Søgne I Kristiansand, der det I natt brant I en lagerhall. Røyken blir vurdert som giftig av politiet, og de ber naboene om å lukke vinduer. Det nå kontroll på brand, men fortsatt mye av den giftige røyken I området. Mange kjenner seg utrygge på sjøen fordi fritidsbåter kjører fort, viser en undersøkelse. Nå krever Siri Melland og organisasjonen Norsk Friluftsliv tiltak.
4: Det I dag høy fart, og de målgruppene som jeg representeres, de opplever at de ikke trygge. Det en asymmetrisk konflikt mellom de som padler, bader, ror, og de som har høy fart på sjøen.
5: Nå krever organisasjonen maks 5 knop 100 meter fra land, og maks 25 knop ellers på sjøen. Men hva sier båtfolket?
6: En generell regel som skulle begrense hastighet til 25 knop, det vil oppfattes som urimelig. Langt ute på sjøen man ikke til sjenanse for noen.
0: Det sa generalsekretær I Kongelig Norsk Båtforbund Stig Smith til reporter Eirik Vik Andersen. Fire personer I natt pågrepet etter tyveriforsøk I Nannestad. Politiet fikk en melding om flere personer med hette og avbitertang som hadde klippet hull I et gjerde. Politiet rykket ut med hunder, drone og flere patruljer, og de opplyser at det var Bane NORs lager som var målet for tyveriforsøket. Det ble NRK Nyheter I studio Aksel Segelke.

0: Nelly och Kelly Potato. Med Roland var den. Med Dilemma. Som har sin namn.
1: Det är Dilemma, huskar alla.
0: Nej, då, det är massa artister som spelar massa flotta artister i NRK P1. Du hör på Oppdur och vi snakker om farliga dyr idag och vad folk har mött ute i naturen. Och det kommer massa meldinger här nu.
1: Det kommer mycket och Eivind, han verkar som en tuff fyr egentligen, för han skriver han var innanför gärdet och hilste på alltså en 5 meter lång krokodille.
0: Oj.
1: I Thailand. Och men så skriver han virker ganska harmlös den. Men så det hörs ut som det gick fint. Jag ville nog varit lite ups.
0: Sven-Erik, han har varit på tur på isen på Grönland där mötte han en isbjörn 180 km inne på isen. Han isbjörn var 200 meter från tältet då de stod upp på morgonkvisten. Efter cirka 2 timmar. Alltså där han stod och såg mot det så gick vi isbjörnen vidare 90 grader på vår kurs, skriver han, och ja, då må han vara beväpnad när han är där.
1: Ja, den isbjørn kan være farlig og aggressiv, altså, og noen andre store dyr som ikke finnes i Norge, da, det er jo både leopard, de har du vært litt obs for, Øystein.
0: Nei, det var jaguar.
1: Det var geopard.
0: Ja, jaguar.
1: Ja, sant, men i Botswana, der bor altså Ernst og på en jaktfarm med 2 andre utflyttede nordmenn, der møtes både leopard, elefant og slange, spitting cobra, skriver han. Og det tror jeg er en av de som er veldig giftige, bare for å nevne noen. Så der må en passe litt på og vært mye ute i busjen hvor alle disse møtes, og hippos og løver.
0: Ja, altså spennende. Ernst sitter altså i Botswana, hører på opptur og forteller om farlige dyr, og da slår han til med leopard, elefant og slanger, altså, i det hele tatt. Altså. Da blir det litt smått med neste redukter, altså, som forteller at hun er redd for rådyr.
1: Ja, det, altså det, men det lover å være redd for både de store og de små, og det kan jeg også bare nevne at en ny frykt jeg oppdaget bare ved å se på en video, det var skorpion, ganske små, men de har jeg aldri sett, er livredd for, så jeg forstår det godt, de som er redd for både edderkopper og små kryp også.
0: Vi er åpne for alle dyr du måtte være redde for som du har møtt der ute.

0: Det var Keen Silenced by the Night som fick öppna den I timmen den här lördagen. Men vi är ju inte silenced. Vi, Olav, vi ska ju sitta här och prata fram till klockan 11 idag.
1: Vi ska prata så mycket och det blir spännande också. Alltså, vi ska ha debattledare på besök. Vi ska snacka om baksnacking på jobb. Det är mycket snack.
0: Det blir mycket snack. Jag börjar allerede med att ställa dig ett spörsmål och det är, hur har morgonen din varit idag?
1: Ja, nydelig. Jag vaknade upp klockan 6. Och väckt hela familjen på väg ut döra. Så konan min sen har varit lika bra tror jag.
0: Hur klarte du det?
1: Nej, det är ju det att jag väger gott över 100 kilo och går runt I gångarna är nog till att väcka hela familjen.
0: Går du på härland?
1: Ja, jag tror jag gör det. Jag får I alla fall mycket klager på att jag går tungt.
0: Ja.
1: Och så kom jag ut döra och då mötte jag en nabo, Stian, hej visst du hör på och han hade på sig joggeskorna och han var så förnöjd. Over at jeg så ham, han bare, yes, endelig noen som ser at jeg våken klokka 7 og løper rundt omkring I gatene.
0: Ja, for da slipper han å skryte selv. Ja. Det bare blir, nu fikk jo denne joggeturen enda til og med da med at han blir nevnt på radioen.
1: Absolutt.
0: Så spreker han, Stian, naboen din.
1: I tillegg så gikk han med meg frem til bussen, så da fikk han en rolig start på joggeturen også, så det var hyggelig
0: for ham. Så koselig for deg også.
1: Ja, det var veldig hyggelig.
0: Ja.
1: Har du hatt en fin morgen, Silje?
0: Jo, jeg hatt en veldig fin morgen. Jeg sykler att jobben idag är då och då ser jag och hade inte något på öra så inte någon musik eller någon podcast eller något sånt och då blir man ju ofta lite mer observant kanske och jag såg två ting jag såg två människor I två väldigt olika faser av livet jag såg först så jag en ung kvinna hon hade alltså på sig en så fin svart kjole,
1: ganske kort.
0: Ja, det var det. Jeg støtta jo ikke det uttrykket walk of shame.
1: Stride of pride,
0: det man kaller det. Ja. Hun hadde høye hæler, altså hun var så fin. Og da så enten så jo det her antrekket fra I går kveld, ja. Eller så skulle hun veldig tidlig I dag ut på noe. Med det antrekket. Kanskje bryllup?
1: Ja, det mer bryllup enn begravelse, men det hørtes begravelse ut kjolen da.
0: Ja, men det var veldig fint. Nei, du kan ikke gå I begravelse I en sånn kjole, det blir rart. Ja,
1: men kan man gå I bryllup med sort?
0: Det spørs hva brudeparet har sagt på I innbydelsen. Ja, kanskje de vil ha den stilen. Jeg så også litt lenger bort I veien, så ser jeg en ambulanse som står utenfor et hus, og da det en eldre kvinne som blir med omsorg tatt inn I ambulansen. Så det var to vitt forskjellige faser. Ja.
1: Det minner meg om et veldig vakkert bilde fra mitt liv. Mm. Det siste min farfar så av min farmor, da han liksom ble tatt I ambulansen, så vinket han av det, og så døde han på sykehuset rett etterpå.
0: Åh.
1: Ja, men en veldig nydelig bilde likevel.
0: Det var sånn, det veldig trist, men han fikk sagt ha det.
1: Han fikk sagt ha det, ja. På sin måte.
0: Mm.
1: Det tenker jeg alltid på når en ambulanse utenfor et hus. Så tenker jeg på det lille bildet der, som men, farmor har beskrevet da.
0: Det så ut som hun var liksom våken og klar, altså.
1: Det flott. Ja, for håpe det bedre sagt. Ending på den historien.
0: Her klarte du, uansett hva jeg sa nu, så klarte du å dra det til begravelse, farfaren din døde.
1: Nei, men det skal vi ikke gjøre.
0: Nei, det ikke sånn type program det her. Det hyggelig.
1: Ja, men det en del av livet det, altså.
0: Ja, det det. Vi får straks dagens første gjest inn I studio. Han har skrevet en bok som heter rett og slett 10 dagers kuren mot baksnakking på jobben. Per Henrik Stenstrøm kommer straks inn til oss, men først så skal vi jo høre Rabon da. Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Kanskje det hun jenta tenkte, hun som gikk inn I taxien der.
1: Hun hørte sikkert på den.
0: Ja.

0: kjente toner fra Toto, må vi vel kunne si. Africa fikk du her I NRK P1 og ukeslutt. Nok en veke spekka med negative meldinger fra norsk jernbane, signalfeil, innstilte avganger og frustrerte passasjerer har vel dominert I nyhetsbildet, kan vi vel si. Samtidig sprekk store jernbaneprosjekt I både tid og penger, og samferdselsministeren kaller Bane Nor og jernbanedirektoratet inn på teppet, mens passasjerene står på perrongen og venter. Så når hørte du sist en virkelig positiv historie om norsk jernbane? I ukeslutt har gått på jakt etter norsk jernbanesuksess.
1: Ja, på grunn av signalfeil startet ikke denne reportasjen med lyden av tog. Der ble buss for toglyd. På vegne av NRK vil jeg beklage eventuelle ulempe dette har...
2: Bane Nor beklager etter det som ligger an til å bli den verste togsommeren på 5 år.
3: Altså, for hvem skal du skylde på da? Skal jeg si at det Bane Nor sin feil at det ikke kom tidsnok?
4: Det stadig flere som reiser med toget, men man har ikke klart å holde tritt.
5: Først vil jeg jo beklage.
1: Hva syns folk om norsk jernbane? Det like gale som inntrykk en får I media denne veka? Jeg var nede på stasjonen tidlig en morgen selv for å sjekke. Hvis jeg sier norsk jernbane, hva sier du da?
6: Forsinkelse. Buss for tog.
7: Følger med på nyhetene, og efterover så høres det ikke så veldig fristende ut.
8: Yes. Nå håper vi at toget går.
9: Det var ikke sånn som så det var før, da var jeg på ordentlig, men det var jo folk. Men vi er vane med å vente med.
1: Du klager deg mer på Østlandet?
9: Ja, det tror jeg.
1: Hva problemet sånn som du ser det?
6: Det funker jo ikke.
8: Det ikke kjekt, nei.
1: Kommer de på en norsk jernbanesuksess? Aldri har jeg hørt 4 bergensere så stille. Så lenge. Å finne misfornøyde togpassasjerer ikke så vanskelig. Å lage en positiv togsak verre. Men det vanskeligste å forklare hvem som sitter med ansvaret. For jernbanesporet eid av et selskap. Toga av et annet, billetteren blir selgt av et tredje. Og passasjeren, når toget kommer, blir fraktet av 4 forskjellige operatører. Over disse står et direktorat, et departement og et tilsyn. Hvert 4. År står politikerne på perrongen og lover lys I enden av tunnelen. Resten av tiden står pendlerne og raser over signalfeil, innstillinger, buss for tog og så videre. Og heller ikke jernbanefolk jeg snakker med sparer på kruttet over hvor gale det Men det vil naturligvis ikke si noe offentlig. Det nemlig kommunikasjonsfolket sin jobb å snakke og forklare hvor bra det går.
10: Dere glad I kjøre tog?
11: Ja!
1: Men dette skal jo være en positiv jernbanesak, og det nok av de som elsker tog.
12: Jeg heter Gudrun Folkedal, og jeg en av lokførertvillingene.
1: Du, Gudrun, kjører ikke tog akkurat nå, men kjærleiken din til tog vel der fortsatt?
12: Ikke elsker det, men jeg har alltid teket masse tog fra jeg var liten, så jeg har jo alltid likt det, og så kom vel kanskje kjærleiken litt etter hvert. Det jo mange forskjellige ting nå, men sånn, I det hverdagslige så det jo da å få lov til å sitte der fremme og tute litt, vet du, og kjøre store doninger gjennom veldig fin natur.
1: Hva syns du om all den negative oppmerksomheten som jernbanen I Norge får om dagen?
12: Det jo først og fremst veldig trist, for det jo en veldig fin måte å komme seg frem på, og så det veldig, veldig trist at systemen ikke fungerer sånn som de skal gjøre, da. Det jo ikke bra.
1: Hva mener du hovedproblemet til norsk jernbane?
12: Det vel kanskje litt for mange aktører da, litt for mange kokker som lager masse søl. I og med at det så mange aktører, så har ikke alle det samme ansvarsfølelsen da, som det var før, vil jeg tro.
1: Sånn som du ser da, hva den siste suksessen til norsk jernbane?
12: Ja, skal vi se. Det må kanskje være Sesam stasjon.
1: Sesam stasjon var NRK sin populære barnetv-serie på 1990-tallet med stasjonsmester O. Tidemann, Max Mekker og et fargerikt tog som alltid holdt ruta. Og mannen som satt framme og kjørte Sesam-toget var lokfører Jørgen Evensen.
13: Jo, det var jo en helt annen tid I forhold til jernbanen enn det det
5: här idag och morsamt för min del i alla fall också vara med på något annat än akkurat den helt dagliga lokförarjobben.
11: Nu kör du för ett svenskt sällskap.
5: Det är ju ett resultat av den uppdelningen som var, så var det SJ i Sverige som vann ett anbudspacka här i landet, så det är nu kör jag för det som heter SJ Norge nu.
11: Händer det idag när det kokar runt och att du längtar tillbaka till Sesamstation?
5: Ja, det kan du säga. Si. Det var inte så mycket sura folk där i alla fall, men jag ska inte dra så långt på akkurat vad som har skett i mellan Sesamstation och det vi driver oss och kör med i dag, men det var andra tider när vi drev med Sesamstation. Det var en mycket större helhet tidigare och mycket färre turer. Det har nog blivit uppstyckat till det igenkännliga.
13: Max Mecker, mycket fint.
11: Är det där järnbanan i Norge tränger nog en Max Mecker?
5: Ja, han löste i hvert fall väldigt, väldigt många problem. Och så här var det väl egentligen inte problem. Det var bara någon enkla utfordringar på hur ting skulle lösas. Och så blev det löst då, i den världen.
11: Hur ville det ha löst problemen i norsk järnbanan på Sesamstation?
5: Hur man hade löst det där, det tör jag inte att si. Och hvis jag hade haft den faciten, då hade jag väl egentligen varit trygga pensionsåldern min och sammen med resten av gängen på Sesam, vill jag tro.
0: Det sa Jörgen Evensen, tidigare lokförar i Sesamstation, idag tillsatt i SJ Norge. Reporter dina saker var Finn Tokvam. Nu tar vi med oss musik från Taus. Hon är klar här med Sätt fyr på himlen.

0: Musikk fra Voss, som ikke tar helt feil, taus. Sett fyr på himlen her I NRK PN, hvor klokka akkurat I snakkende stund blir 13.17. Nå skal vi til en som skrev historie, da hun som den første med Down-syndrom fikk en hovedrolle I en norsk fiksjonsserie. Tidligere har hun høstet gullmedalje I OL I sin karriere som rytmisk gymnast, og snart blir Caitlin Garbin igjen historisk når hun som den første personen med Down-syndrom entrer parketten på Skal vi danse. Og vi skal straks snakke med Caitlin selv, men først et bittelite tilbakeblikk på noen av augeblikka I Caitlin si historie.
1: Og til å dele ut prisen årets kvinnelige utøver, ta godt imot Caitlin Garbin sammen med Karsten Warholm!
2: Her var det masse folk, Caitlin.
3: Ja, hvis du blir nervøs, Karsten, så kan du holde med hånda hvis du vil.
2: Tusen takk.
4: I går var det premiere på NRKs nye humordrama Kammo.
5: By the way, du burde vurdere å bytte ut det dekket. Det litt sånn, ikke helt deg lenger.
3: Det E-type.
5: Hva faen E-type?
3: Ja, da tror du en utrolig svarte venn.
6: Pappa tror du en øgler av verdensrommet. Folk tjukke I huet, ass.
3: Men ikke vi.
0: Noen øyeblikk fra serien Kammo med Caitlin Garbin I hovedrollen. Nå du gjest hos oss her I ukeslutt. Velkommen, Caitlin.
3: Tusen takk.
0: Mange kjenner deg jo som sagt fra TV-skjermen, og snart kan vi se deg der igjen. Når du altså skal ut på dansegolv, skal vi danse?
3: Ja.
0: Ja, da blir det litt sånn her. Introen til Skal vi danse, Caitlin. Hva kjenner du inni deg når du hører den introen?
3: Jeg skjønner på det. Jeg jo... oh my gosh.
0: Får du litt sommerfugler I magen, eller?
3: Ja, jeg får litt sånn... Litt sommerfugler I magen, men... sånn spent og gleder meg.
0: Ja, hva det du gleder deg til?
3: Jeg gleder meg mest til å... vise danserytmen og vise følelsene mens jeg danser ut med hjertet.
0: Mm. Ja. Og nyheten om at du skulle være med og delta I Skal vi danse, den kom jo dine her veka. Men du har jo sikkert gått og holdt på dine hemmeligheten kjempelenge. Hvordan så det våre?
3: Jeg fikk ikke lov å si den hemmeligheten, for de måtte holde det inni meg til YouTube sa det.
0: Ja.
3: Og så sa jeg bare, jeg skal ikke si til noen det hele tatt, og så klarer jeg å holde hemmeligheten til lanseringen da.
0: Ja?
3: Ja.
0: Hvordan var det å endelig kunne dele med folk da? Det var sikkert stort.
3: Det var egentlig veldig stort, egentlig da, for det med, ja.
0: Men det jo sikkert et TV-program som du har sett på selv. Hva tenkte du da du fikk spørsmål om du hadde lyst til å være med?
3: Det var et godt spørsmål. Hva sa du nå?
0: Jeg spurte om hva du tenkte da du fikk spørsmål om å være med I Skal vi danse. Det var jo sikkert la seg en plass at det var en drøm for deg som gikk I oppfyllelse.
3: Ja, siden jeg var liten, så har jeg vært I en stor drøm for å være med på Skal vi danse. Og så endelig så kom jo den drømmen da, til å være med.
0: Og fordi du jo ikke akkurat uerfaren med dans, du har jo drevet med rytmisk gymnastikk på ganske høyt nivå. Hva slags fordel tenker du da når du skal nå inn I Skal vi danse?
3: Det er jo likheten det på, det jo, vi jo som rytme, ja, og så jo forskjellen, det jo at man får jo tilbakemeldinger da, fra dommerne, og det er ikke helt det samme I Erge.
0: Og du skriver jo historie når du deltar på Skal vi danse nå I høst. Men det jo ikke første gangen du blir historisk. Som vi hørte så du også den første skuespilleren med Down-syndrom som hadde en hovedrolle I en norsk fiksjonsserie. Dette her gjør jo at du kanskje et forbilde for mange. Hva det folk sier til deg?
3: Det är ju jag har massa visningar på TikTok så de säger ju vi hejar på dig Caitlin, vi ska stämma på dig och nej men säger ju varför det? Nej men säger du också jag glömmer massa till att se dig på parketten och ja.
0: Och när du kommer på parketten är det någon dansare du gläder dig mer till att dansa än andra?
3: Jag gläder massa till att dansa moderna dans.
0: Ja.
3: För då kan jag visa känslan som har inne mig och så dansa med hjärta. Det blir helt magisk.
0: Är det någon dansare du gruer dig mer till att dansa än andra?
3: Jag gruer mig mest till att visa den jalousien. Det är ju den där jag gruer mest till att dansa där passet dubbel kanske.
0: Mm.
3: Ja.
0: Det är säkert inte lätt. Har du börjat att öva på dansingen ändå eller?
3: Ikke enda, vi får jo, jeg har fått en tidsplan nå, så når jeg skal danse med dansetrening med Ole Thomas.
0: Mm.
3: Ja.
0: Dansepartneren din, og nå nærmer det seg september og sesongpremiere 26. september. Hva er du aller mest spent på, Caitlin?
3: For... det bagmenning för att hon Nadia in I dommarna.
0: Mm.
3: Ja.
0: Hon är säkert ganska sträng.
3: Ja, det tror jag säkert ja.
0: Vi I Ukslut önskar dig I alla fall massa lycka till med deltagningen din I Skal vi danse Caitlin Garbin och tack för att du kom till studio för att snacka. Det här blir spännande. Lycka till.
3: Tack.

0: Dette er NRK Nyheter, klokken er 21. 18-åringen som er pågrepet etter skoleangrepet i Sverige i går var elev ved skolen. En 17 år gammel jente ble drept, og to tenåringsgutter er alvorlig skadet.
1: En skole, en by, et land i sorg. Sveriges nåværende og tidligere statsminister kom sammen til minnemarkering i Fagersta i dag.
2: Det är väldigt många som är oerhört ledsna och deras vägnar. Vi bryr oss om varandra helt enkelt. Det tycker jag man ska göra även om man inte kan göra en konkret sak åt detta här just nu.
1: Svärdangreppet nordväst för Stockholm kom med ett dödligt utfall. En 17 år gammal jente mistet livet, bekräftar familjen till Fagersta-Posten.
3: Att få komma hit och tända ljus, vad betyder det?
4: Det betyder väldigt mycket, för det är ju alltså, jättehemskt att, det är, att något sånt händer i Fagersta.
0: Det sa elev vid skolan Elsa Bergqvist. Reporter var Johannes Slettedal. Luftrummet över Oslo stänger för ordinära flygningar i 5 timmar mellan klockan 06.30 och 11.30 i morgon tidlig. Då vill bland annat 9000 av Norwegians sina passagerare bli rammet. Foreløpig går ting relativt som normalt på Oslo Lufthavn Gardermoen, men det er et stort informasjonsbehov, forteller reporter Kristoffer Sandøy.
5: Kaster man et blikk på serviceskranken til for eksempel Norwegian, så er det tydelig at informasjonsbehovet er stort. Det er mange spørsmål her, og sånn ser det for ordens skyld også ut hos SAS, så det er mange som lurer på hva det er som nå skjer.
0: Og i morgentimene står det kansellert på så godt som alle flyvningene fra flyplassen.
5: Vi har pratet med en italiensk familie. Der er det snakk om en strålebehandling, kreft. Man må komme seg hjem og er desperate for å komme seg hjem til Bologna. Det er mange sånne skjebner her nå. Folk er mildt sagt frustrerte over denne streiken. Så får vi se hvor lenge den vil pågå. Det er altså varslet en opptrapping på tirsdag. 8 nye flyveledere som kan bli tatt ut i streik. Så det kan bli mange frustrerte her på Gardermoen og andre lufthavner de neste dagene.
0: Kongo har mottatt de første 16 000 dosene av Ebola-vaksinen Ervebo. Den pågående epidemien i landet har ført til mer enn 2500 dødsfall. Det finnes ikke noen godkjent behandling mot det sjeldne viruset som har skylden for denne epidemien, men Verdens helseorganisasjon mener vaksinen kan gi noe beskyttelse. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ber nå norske kommuner og skoler om å forby smartbriller. Elever skal være trygge på skolen, de skal slippe å gå rundt og lure på om noen filmer dem, skriver Nordtun på sin egen side på Facebook. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
6: Og tusen takk for at du holder oss oppdatert på nyhetsfronten. Alexander Wallestad er der som er her i studio. Jeg skal være med deg i 2 fine timer denne lørdagskvelden, så det er bare å bli her sammen med meg.

Down med Frozen här I programmet 90 där det kun musik från ett 10-år alltså. Aileen hon har fått med sig akkurat det här och tagit kontakt I appen NRK Radio och skriv höre på det nu och ville bara önska mig en låt från Five som heter When the Lights Go Out. Och den tackar jag väldigt Aileen för att du gjorde mig uppmärksam på för jag liksom inte så inne på det här boybandet Five. Annan att jag husker den här låten Everybody get up singing 1 2 3 4 5 make it get down down. Ja, du vet. Jag lätt sänder heller mikrofonen över till gutta I Five. Det här är en låt från Aileen.

Plane to Lose, singel med tre och Stanna i sammen, och Fryd sang Hilde Selvik och för det. Ja, vi som jobbar med radio och musik synes ju också att hitlista kan vara lite intressant. För kikker man lite bakover i tiden så är det ju lite morsomt att minne sig själv på vilka låtar som var populära. Så jag kan ju ta en check nå, för exempel vilken låt som var mest populär här hemma i Norge akkurat denna uka för 10 år sedan. Ja, det ska jag finna ut mens du hör på Emilie Hallop.